anda kale a pugi ane jue ma kale a hu pugi ki ua wa palua ua wa bai e wa e ka halulu lua moa ula ka ohi kaka kaula te ki pugi o halona lae o halona ni pe a ka muhi o hono ko ia hu pugi.